ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕੰਦ, ਮੁਕੰਦ ਜਪੋ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਮੁਕੰਦ ਤਨ ਹੋਈ ਔਹਾਰ। ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਜੀਵਤ ਮੁਕੰਦੇ ਮਰਤ ਮੁਕੰਦੇ, ਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਾਉ। ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨੰ, ਜਪ ਮੁਕੰਦ ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੰ। ਸੇਵ ਮੁਕੰਦ ਕਰ ਬੈਰਾਗੀ, ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਦੁਰ ਬਲ ਧਨ ਲਾਦੀ। ਏਕ ਮੁਕੰਦ ਕਰੈ ਉਪਕਾਰ, ਹਮਰਾ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਕੰਦ ਜੋਗ ਜੁਗਤਾਰ। ਉਪਜੋ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕੀਟ ਦਾਸ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਅਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਕੀ, ਜਪ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ ਗੌਂਡ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਠ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੂਜਾਵੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾਂ ਦੇ ਵਾਵੈ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਸਾਧਕ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੈ, ਸਰਪਨ ਜਾਨੋ ਸਰ ਪਰ ਜਾਨੋ, ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੈ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ। ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਨੈ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਕਬਨੈ ਨਹੀਂ ਗੁਨੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੈ, ਭੂਮਦਾਨ ਸੁਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਿਰਾਂਡਾ ਸੰਡੈ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਬਹੁਜੋਨੀ ਹੰਡੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਧਾਰਿਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੋਈ ਪੜਤਾ ਸਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਨਾ। ਅਬ ਕੀ ਕਬ ਕੀ, ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਪਛਾਣਾ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਨ ਗਤੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ। ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਪਤੇ ਰਾਉ। ਕਬ ਹੂੰ ਜੀ ਅੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਲਈ। ਲੋਭੀ ਜੀ ਅੜਾ ਸਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਈ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਈ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਏਕ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਭਾਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਆਈ। ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੀਤ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੈ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਜੀਵਨ ਤਲਬਿਨ ਵਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਾਇਆ ਮਨ ਗਾਢਿਆ, ਜਿਕਿਉਂ ਕਰ ਉਤਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਉ। ਜਹਿ ਭੀਤਰ ਘਟ ਭੀਤਰ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੀ ਨਾਹੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਈ, ਜਹਿ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਈ। ਅੰਤਰ ਸਹਸਤਾ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਨੈਣੀ ਲਾਗ ਸੁਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸਹੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਐ। ਦਰਾ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੈ। ਇਨ ਬਿਧ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਦੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੂਖ ਵਾਲਾ, ਆਸਾ ਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੀ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਖਾਈ, ਪਾਣੀ ਕਰ ਬਾਂਧਿਆ। ਸਤ ਕੈ ਆਸਣ ਪੁਰਖ ਰਹਿ, ਕਿੰਤੈ ਨਾਮਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮ ਸਰ ਨਾਹੀ ਅਬਰ ਹਰੀ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਰੀ, ਜਬ ਆਸਾ ਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਕਰ। ਏਕ ਕਹੇ ਆਸਾ ਭੀਤਰ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਤਉ ਕਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਮਿਲੈ।
ਤਿੰਨ ਬਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ ਜੀਵਤਿਆਂ ਓ ਮਰੀਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘੀ ਬਾਜੈ ਲੋਕ ਸੁਣਈ ਪਤ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕਹਿਤਾਈ ਭੀਖਿਆ ਨਾਮ ਪੜੀ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ ਗੋਰਖ ਸੋ ਜੈਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨ ਬੰਦ ਰਾਖੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਦੀ ਏ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਉ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਏਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਤਿਆਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁ ਤੇਰੀ ਜੇ ਤੈਨ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੇਵ ਕਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੂਣ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਮਾ ਛਿੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹਿ ਡੋਲੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਪਾਲੇ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਸੋ ਅਤੂਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੇ ਅਹਿਨਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸਮਾਵੇ ਰਹਾਉ ਭੀਖਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤ ਬਹਿ ਚੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁੱਲੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਸਣ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮਾ ਛਿੰਦਰਾ ਔ ਦੂਜਨੇ ਸਾਣੀ ਆਸਾ ਮਹਿ ਨਿਰਾਸ ਬੁਲਾਈ ਨਹਿਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧ ਮਿਲਾਈ ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਈ ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਡੋਲ ਤਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਨ ਲੱਗੇ ਮਤ ਜਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਧ ਭੇਟਣ ਕਵਾਈ ਨਹਿਚੋ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਜ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰ ਜੰਗਮ ਏਕ ਸਿੱਧ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਸਿਜਤ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਖਰ ਜਿਨ ਕਉ ਆਇਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਰਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਐ ਏਤ ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੈ ਜੇਤ ਅੰਤਰ ਭਾਹੇ ਦਸੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਥਕਉ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਈ ਜਿਤ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਰਾਉ ਹੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨੈ ਸੋਏ ਕਰਣੀ ਤੇ ਕਰ ਚੱਕਣ ਢਾਲ ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ ਤਿਤ ਘਾਟ ਦੀਵਾ ਨਿਚਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮਰੈ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਏ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ ਬੋਲੈ ਬਾਉ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਪੈ ਜਉ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੋਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਕੇ ਵੈ ਸੋ ਨਿਰਤ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਗਣੀ ਸਹੰਸ ਦੀ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਰੰਗਤ ਹੋਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਰਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਤਾ ਕਰਮ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਮੰਗਤ ਜਨ ਚਾਉ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤ ਆਈ ਧੁਰ ਤਿਆਏ ਛੋੜੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਜਾਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਧਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਹਰ ਰਾਈ ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਈ ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮਾਂਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਕਵਣ ਬੁਝੈ ਵਿਦ ਜਾਣੈ ਤਪਜ ਪਉ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰ ਚੀਨੈ ਆਪੇ ਤਤ ਪਛਾਣੈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ ਰਾਉ ਦਿਨ ਮਹਿ ਰੈਣ ਰੈਣ ਮਹਿ ਦਿਨ ਯਾਰ ਉਸਨ ਸੀਤ ਸਵਿਦ ਸੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤਾ ਵਰਨ ਜਾਣੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰੂ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਿਨ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ
राम कली महला पहला जा हर प्रभु कृपा धारी ताहो मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावै एनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावै रहाऊ तौरना वाजे अनहद घोरा मन मान्या हर ब्रस मोरा गुर पूरा सच समाया गुर आदि पुरख हर पाया सब नाद वेद गुरबाणी मन राता सारिंग पाणी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलया हर निस्तारी गुर मिलया हर निस्तारी हर आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सतगुर भ्रम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत भाग गए खुदिया दुष्ट जलै दुख आ गए गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावै जन कोई जोगी जोगत सहज कर वस वस एक दृष्ट को कर देखिया भीख्या भाई शब्द तृपतास राऊ पंच बैल गड्डिया दे तारी राम कला निभ है पत सारी धर टूटी गाडू सिर पारू लकड़ी बिखर जरी मंज पारू गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बयोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्त्र कंध जप निरंकारी सहज ज गोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मह मुंदरा गो हर गुर शरणा नानक रामन भगत जन तरणा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा कर पहला सतयुग सच कहे सब कोई कर कर भगत गुरमुख होई सत युग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझै को विचार जुग चारी नाम बड़ियाई होई जे नाम लागै सो मुक्त होवै गुरबिन नाम न पावै कोई राउ त्रेता एक कल किन्नी दूर पाखंड वरत्या हर जानन दूर गुरमुख बूझै सोई होई सोजी होई अंतर नाम वसै सुख सोई द्वापर दूजै दबदा होई परम बुलाने जाने दोई द्वापर धर्म दोई पैर रखाई गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाई कलयुग धर्म कला एक रहाई एक पैर चले माया मोह वधाई माया मोह अत गुबारू सतगुर भेटै नाम आधार सब जुग महे साचा एक सोई सब मैं सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम बखाने कोई सब जुग महे नाम उत्तम होई गुरमुख बिरला बूझै कोई हर नाम त्याई भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वड़ियाई होई राम कली महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे वड भाग होवै वड भागी ता हर हर नाम त्यावै नाम जपत नामे सुख पावै हर नामे नाम सुमावै गुरमुख भगत करहु सद प्राणी हृदय प्रगास होवै दिव लागै गुरमत हर हर नाम सुमाणी राउ हीरा रतन जवेहर माणक बहु सागर भरपूर किया जिस वड भाग होवै वड मस्तक तिन गुरमत गड गड लिया रतन जवेहर लाल हर नामा गुर काढ़ तली दिखलाया भगत हीन मनमुख नहीं लिया तरण ओलै लाक्ष पाया मस्तक भाग होवै तुर लिखिया तां सतगुर सेवा लाई नानक रतन जवेहर पावै धन धन गुरमत हर पाई राम कली महला चौथा राम जना मिल पाए भया आनंदा हर नीकी कथा सुनाई दुरमत मैल गई सब निकल सतसंगत मैल बुद्ध पाई राम जान गुरमत राम बुलाई जो जो सुनै कहे सो मुगता राम जपत सुहाई राउ जे बड़ भाग होवै मुख मस्तक हर राम न जना पेटाई दर्शन संत देही कर कृपा सब दाल्द दुख लह जाई हर के लोग राम जननी के भागहीन ना सखाई ज्यों ज्यों राम कहें जन पूछे नार निंदक डंस लगाई त्रिग त्रिग नर निंदक जन जान नहीं पाई
हर के सखा सखाई से हर के चोर बे मुख मुख काली जन गुर की पैज न पाई दया दया कर रखो हर जीओ हम दीन तेरी शरणाई हम बारिक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मलाई राम कली महला चौथा हर के सखा साध जन नीके तन ऊपर हाथ पतावै गुरमुख साध सही प्रभ पाई कर कृपा आप मिलावै राम मोह कौ हर जन मेल मन पावै अम्यो अम्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावै राउ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावै होम हम होवत जचेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावै सेवक जन सेवै से बड़ भागी रद मन तन प्रीत लगावै बिन प्रीति करहाँ बहु बातां कूड़ बोल कूड़ो फल पावै मोह कौ धार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगीले पावै हों काटों काट बाढ़ सिर रखों जित नानक संत चढ़यावै राम कली महला चौथा जे वड भाग होवै वड मेरे जन मिलदिया ढलना लाई आए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित ना वाई आए राम मोह कौ हर जन कार लाई आए हौ पानी पखा पीसो संत आ गए पग माल मल धूर मुख लाई रहाउ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मिलाई आए सतगुर जीवड अवरना कोई मिल सतगुर पुरख त्याई आए सतगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई आए एक अपने सवाए आए बहें गुर आ गए ज्यों बगल समाध लगाई आए बगला काग नीच की संगत जाए कुरंग बिखू मुख लाई आए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई आए राम कली महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग हाँ गुर चरणी जन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाउ मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरहे मेरी माया धन धन बड़ भाग गुर चरणी आई हर गौर मैल दर्शन पाया मैं अवरन कोई सूजै बूझै मन हर जापू जपुंज पाया नामहीन फिरै से न कट्टे तिन घस घस नक बढ़ाया मोह कौ जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिलिया हर उरधारी जी दान गुर पूरा दिया हर अमृत नाम सुमारी राम गुरु हारु हारु नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई धन धन वड भाग हमारी रहाउ कोट कोट ते तीस ध्यावै ताका अंत न पावै पारी हृदय काम कामनी मांग है हृदय मांगै हाथ पसारी हर जास जप जप वड्डा वडीरा गुरमुख रखूं उर तारी जे वड भाग होवै तां जपी है हर भौजल पार उतारी हर जान निकट निकट हर जन है हर ल राखै कंठो जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारिक हर परत पारी राग राम कली महला पंजवां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कृपा करहु दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारहु कोई माटी का क्या तोप स्वामी मानस की गत यही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छा सोई फल पाव हो फिर दुख न व्यापै कोई राऊ काचे भांडे साज नवाजे अंतर जोत समाई ऐसा लिखत जैसा लिखत लिखया तुर करतै हम तैसी करत कमाई मन तन थाप किया सब अपना एहू आवण जाना जिन दिया सो चेतन आवै मोह अंध लपटाणा जिन किया आसो ही प्रभ जाने हर का महल अपारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास कुमारा राम कली महला पंजवा पब हो चरणा तल ऊपर आवहु ऐसी सेव कमावहु आपस के ते ऊपर सब जानो ताऊ दरगह सुख पावहु
संत हो ऐसी कथा कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्र आखिन बोल अमर गुरमुख बाणी राव परपंच छोड़ सहज कर वैसो झूठा कहो न कोई सतगुर मिलह नावे निब निध पावहु इन बिद तत बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चिन्ह पाई निकट कर जानहु प्रसदा प्रवाह जरु के सुख स्यों कहा करो बिजबराई सतगुर मिलया मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन सी जान जिनी कल हर कल मैं हर पाया जन नानक सतगुर बानी बिला राम कली महला पंजवा आवत हरख न जावत दुखा न ब्यापै मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल ब्योगनी एह बिद है मन जोगनी मोहर सोग रोग लोग न ब्यापै तय हर हर हर रस भोगनी राउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र आलोगणी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचाए जत कत पेखो हर गुणी नह शिव शक्ति जाल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का कांत निवासा जह अवगत नाथ अगमतनी तन मान हर का तन सब हर का हर के गुण हों क्या गणी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबै अंब मिलोगणी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध न जानै रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कह खजानै आचार्य किस कहण न जाई वस्त्या गोचर भाई रहाउ मोल नाही किस करनै जोगा क्या को कह सुनावै कथन कहण कौ सोजी नाही जो पेखै तिस बण आवै सोई जाने करने हारा कीता क्या विचारा अपनी गत में ते आपे जाने आपे हर आपे पूर पंडारा ऐसा रास अमृत मन चाखिया तृप्त रही आगाई गहो नानक मेरी पासा पूरी सतगुर की सरणाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी यह जग लूटया ते बैरी लै साधे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी पर वास्ता तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा इवे परवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूरन होए मिलो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ न कत हूँ जाता वर्ण न साको जैसा तू है साचे अलख लखाया तुल था डोल मस्वामी नानक खसम हमारा वर्ण न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा तुल था डोल नहीं स्वामी डो अडोल स्वामी अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अबजल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोले नाही ताहम कैसी ताती एकै एकै एक तू ही एकै एकै तू राया काओ कृपा ते सुख पाया रहाउ तू सागर हम हंस तुम्हारी तुम मेहमान कलाला तुम देव देवों तल संक न मानो हम पुंचो सदा निहाला हम बारक तुम पिता हमारी तुम मुख देवों कीरा हम लिखे लय सब लाड लडाव तुम साध गुणी गहीरा तुम पूरन पूर रहे असंपूरन हम पी संग गाई मिलत मिलत मिलत मिल रहे आओ नानक कहण न जाई राम कली महला पंजवा कर करताल पखाव जनैनो माथा वजै रवाबा करनो मद बासुरी बाजै जीवा उतुन अगा जाओ निरत करी कर मनुआ नाचै आणै कुंगर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी राउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर छगन चंदुआ पवन विचोला करत अकेला जलते उपत हुआ पंच तत कर पुत्राग दकीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दो चरे चरागा तो कुंट पीतर राखे दस पातों पंच संगीता एक पीतर साथे पैन पैन हुए पाव दिखावे सबहु नरारी पाखे
ਘਰ ਘਰ ਨਿਰਤ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗਟਕੜ ਵਾਜੈ ਤੂਰਾ, ਏਕ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਪਵਾਵੈ, ਇੱਕ ਆਏ ਜਾਏ ਹੋਏ ਧੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਹੁਰ ਨ ਨਾਚੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਓਅੰਕਾਰ ਏਕ ਤੁਨ ਏਕੈ, ਏਕੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ, ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੈ, ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੈ, ਏਕਾ ਸੁਰਤੇ ਕਾਹੀ ਸੇਵਾ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਪੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਭਾਓ, ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਬਜਿੱਤਰ ਕਰੇ ਸੰਤੋਖਾ, ਸਾਤ ਸੁਰਾਂ ਲੈ ਚਾਲੈ, ਬਾਜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਾਜ ਤਾਨਾ, ਪਾਓ ਨਾ ਬੀਗਾ ਕਾਲੈ, ਫੇਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੈ ਕਵਹੀ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਬੰਧ ਪਾਲੈ, ਨਾਰਦੀ ਨਰਹਰ ਜਾਣ ਹਦੂਰੇ, ਘੂੰਗਰ ਖੜਗ ਤਿਆਗ ਵਸੂਰੇ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਵੈ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਜਨਮ ਨ ਆਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ, ਕੋਟ ਮੱਧ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਾਵੋ ਟੇਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਕੀਰਤਨ ਏਕ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹੀਮ ਰਹਾਉ, ਕੋਈ ਨਹਾਵੈ ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ, ਕੋਈ ਪੜੈ ਵੇਦ ਕੋਈ ਕਤੇਵ, ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ, ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਕਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਬਾਂਛੈ ਭਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਸੁਰ ਗਿੰਦੂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਹਿ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਵਨੈ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਭਇਆ ਰਹਾਉ, ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਵਨ ਹਾਰ ਪੇ ਊਠ ਸਧਾਈ, ਪਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਲਨ ਦੇ ਬੰਦ, ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਈ ਅੰਦ, ਇਹ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰੂ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰੂ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਣੈ ਜੋਗ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗ, ਜਿਨ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾਹੀ, ਜਾਣਨ ਹਰੀ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਜੀਵੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਹੀ ਮਹਾਨ ਜਕਾਲ ਰਾਉ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਾਰ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖੱਟ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, ਦਸ ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨ ਲਹਿਆ, ਕਿੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ, ਜੋਗੀ ਆਮਤ ਵਾਰੂ ਰੇ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਵਸਿਆ ਸਦਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਹਿ ਕਿਸ ਭਇਆ ਦਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਗ੍ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਏਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ, ਗਾਠੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਣੀਏ, ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਧ ਭਾਏ, ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਨਾ ਆਈ ਥਾਏ, ਕਹ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਏਕੇ ਕਹਿ ਮਟ ਹੈ ਕੀਆ, ਤਹਿ ਬਿਖੜੈ ਥਾਨ ਅਨਕ ਖਿੜਕੀਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਇਉਂ ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ, ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਗਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਥਿਗਲੀ, ਲਾਓ ਨਾੜੀ ਸੁਆਹੇ ਆਸਤੀ, ਅੰਬੈ ਕਾਗਲ ਕਰ ਡੰਡਾ ਧਰਿਆ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਗਰਦੈ ਪਰਿਆ, ਜਪ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਖਿੰਥਾ ਦੋ ਦਿਹਾਈ, ਰਹਾਉ ਗਹਿਰੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤਾਰੀ, ਮੰਗਹਿ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾਚੈ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ, ਚਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਣ ਤੇਰਾ, ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਉਦਾਸੀਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੀ ਤੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੈ ਜਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਆ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਨਾਮੈ ਖਿੰਥਾ ਨਾਮੈ ਬਸਤਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਆ ਅਸਤਰ, ਇਉਂ ਜਪਿਆ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ, ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸੋਈ ਆਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ, ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗ ਮਾਨਾ,
ऐसो रेहार रास मीठा गुरमुख किनै बिरलै डीठा राउ निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर पय नह काम तान मान शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलहार जाऊं लख बेरा तान मान जियो पिंड दे साजया गुर कृपा ते नीच नवाजया खोल कवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हों तेरा तू मैं मन बूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी तिस गुर कौ हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाऊ महिमा जाकी गैर गंभीर खोए निहाल दे जस तीर जाके बंधन काटे राए सो नर बहुर न जोनी पाए जाके अंतर प्रगट्यो आप ताको नाहीं दुख संताप लाल रतन तिस पालै परया सगल कुटुंब हो जन लै तरया ना किस परम ना दुबदा पू दूजा एको एक निरंजन पूजा जात कात देखो आप दयालु कहो नानक प्रभ मिले रसालु राम कली महला पंजवा तन ते छुटकी अपनी धारी प्रभु की आग्या लगी प्यारी जो किस करे सो मन मेरा मीठा ता एह अचरज नैन ऊंडीठा अब मोहे जानी रे मेरी गई बिलाए बुझ गई त्रिशन निवारी ममता गुरपूरै दी लियो समझाए राउ कर कृपा राख्यो गुर शरणा गुरपग राई हर के चरणा बीस बिसवे जा मन ठहरा नहीं पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास प्रभ मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बैराई गाल मैल चाले एक पाई जा कौ गुर हार दिए सुखा ता कौ बहुर ना लागै दुखा आपे आप सर्ब व्रत पाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुख ते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे अपना कहिया आप नाम सुकमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहाउ आगै राखियो साल ग्राम मन किन्नो दह दिस विश्राम तिलक चढ़ावै पाई पाए लोक बिचारा अंध कमाए खटकर्मा अर आसन तोती भागठ ग्रहे पड़े नित पोथी माला फेरे मंगै विभूत ए बिद कोय न करो मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रैगुण की उस उतरी माए चतुर वेद पूर्ण हर नाय नानक तिसकी शरणी पाई राम कली महला पंजवा कोट बिघन नहीं आवै नेरो अनक माया है तांकी चेरो अनक पाप तांके पानी हारू जाको मया पई करतारु जिस सहाय होए भगवान अनक जतन गुआ कै सरंजाम रहाउ करता रख कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी के तक बरण बल बल जाइय ताके चरण तिन ही किया जप तप त्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई काल मह प्रवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पय प्रगास चह सहज सुख आस निवास पूरा सतगुर दिया विसास नानक होए दासन दास राम कली महला पंजवा दोष न दीजै काहू लोग जो कमावन सोई हो भोग अपने आ कर्म आपे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जानी परगास भया पूरे गुर बचनी रहाउ तन धन कलत मिथ्या विस्तारू ऐवर गैवर चलन हारू राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हुए जासी तूर परम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे चग सगल पसारी सोग हरख मह देह बिरधानी साकत की साकत एव ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे एक नदाना साधु पाहे नानक गुर गोबिंद जस तूठा ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਤਿਨ ਹੀ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਹਿ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ
केल करहें संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण नर जोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावे तह रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाऊ ऊंचा ऊहा सिमरें केवल नाम बिरले पावे ओह विश्राम भोजन भाव कीर्तन आधारु निश्चल आसन बेशुमारु डिगना डोले कबहू ना तावे गुर प्रसाद को यही महल पावे भ्रम पै मोह न माया जालु सुन समाध प्रभु कृपालु ताका अंत न पारा वारु आपे गुप्त आपे पासारु जा कह अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा भेटत संग पार ब्रह्म चत्याया संगत करत संतोख मन पाया संतां चरण मै माथा मेरो पावत कनक अनक बार संतां डंडावत एहि मन संतन कै बलहारी जाकी ओट गही सुख पाया राखे कृपा धारी राउ संतां चरण तोय तोय पीवा संतां दर्श पेख पेख जीवा संतां की मेरे मन आसु संत हमारी निर्मल जास संत हमारा राखिया पड़दा संत प्रसाद मुहे कबहू ना कड़दा संतां संग दिया कृपाल संत सहाई पई दयाल सुरत मत बुद्ध प्रगास गहर गंभीर पार गुणतास जी जंत सगले प्रतपालु नानक संतां देख निहालु राम कली महला पंजवा तेरा काज ना ग्रह राज माल तेरा काज ना बिखै जंजाल अष्ट मीत जान सब चलै हर हर नाम संग तेरा चलै राम नाम गुण गाय ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कश कश ना कह राऊ बिन हर सगल निरार्थ काम सोइना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहां उहां तेरो उज्जल मुखा कार कार थाके बड़े बडेरे किन्ही ना किए कार काज माया पूरे हर हर नाम जपै जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधारु संति जीता जन्म अपारू।